0: DW. Amsoshin takardunku.
1: Masu sauraro daga ciki za a ji abin da ke haifar da kwararowar hamada a yankin arewacin Najeriya. Suleiman Babayo ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci.